Emra bi duye na oni frani bia na na mi afra na osa tin kwanche na osresra die oni frani ni ya frani batine na sani frani no na osa tin kwanche na osresra die no na nipa ni se obetna ho akwawie ya na emra bi duye ema ohini yesu du ho no no sani frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jemu Etsene ni mani frani no osa bese sign e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no omaka se ah enya kwa we no na na nia frano ano otin kwanche sa sresrade no le bi si ayo no e bi su ka se eni wono na wo jina di awrade ho adanse mo mu hu se ayo no na awrade aye ne sa ti se awrade agi se ni frani na nsa wo so ade bia aye nchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade besane wo bagi wa frimu